0: redakcijos seniai mas įsakrasis duoji evangelijų kirion to seonimon iki tėsumė.
1: Kirie leison, kirie leison, kirie leison.

Kyrios Ministri, Kyrie tu Arkivyskupai, mano brev, onkaris, Jėzus Kristus, Rėjai, Sore, Timon, Javakar, Vėvada, Kyoto Tomunda, Talovotis, Isalitijos, Konekus, Kadavi, Anginai,